Watu ni mara bunya wase mbunya doya mwase mdoya Aaaa ni mara mwa sayaro ale.